Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

0: Okay, hello.
1: Hello, so.
0: Wanji munna.
1: What's the zoot ya sibu?
0: Nungi tata, what's the zoot ya munna?
1: Mkulu nasela wevali tuwe za.
0: Nangi mwevali kuhuli lisa.
1: Mzabankita mwivanga Joseph wane wali se.
0: Sibu.
1: Njagala nyo kutumila kuwakulu na awaweza mwledi ya sapiensia.
0: Katwe yanzi za munafe.
1: Muna ya mbela konyo na ye.
0: Mwevali.
1: Nadala programu zo kumachia. Zenyu milo kamara.
0: Amina.
1: Naimu naimu kama katonda kwevyo na vyo ya gala.
0: Ina.
1: Nadala natuweza programu yo kumachoro umukage yuwa vila vikwa.
0: Sebo.
1: Wandi.
0: Tikale sebo.
1: Yee.
0: Webali kuhuli.
1: Kati. Ntumi.
0: Okay.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubiza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Sale yo kusaba obutukuvu. Yazeeko obutuukirivu, omukulu w'abeerezi mu kiraki kyabwe. Obeera obwesigwa obutagirira, Katonda yakukwasa obutukuvu bw'eddiini, ne Yesu Kristo n'akukwasa ne Maliya omulyango w'ababeerezi. Olwabaterezibwa omubiri Yesu ne Maliya, ababakulembera ebyagalwa byonna. Kwegayiridde n'okwesekerereza. Onyakusibwa kwa kyonna, otembeleze ekokabe, n'omwoyo omulongoofu, n'omubiri omutukuvu, ndyoke mpeereze Yesu ne Maliya mwami mutukuvu ddala. Amiina. Malayika w'omu

0: mwagale kutuuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkulu se ya magesi
2: Saba sumba usazo kuredi ya Comprise Grace Post mwagere Noru chiko litesto eso rechi jaguzo cha chisuri seminari Nisanyo inji baita basomera kumu seminari yo Abazade ne mikwano jia seminari yo Kumukolo guwa kujaguza himia kansambu mwetano Kuvaru ya gwenji wawo Emikolo jakuwela ya kulomu kagaru nonga abili mumu sambu joni Kuseminari ya chisuri bijiritani kane misa Kusawa satu nechitundu ezo kumacha mujetu jagulize wamu Ngatwe wazomu kamurebiru njibi ya kurede seminari yo ya chisuri St. Cyprian High School chaba kadeso mero lili kumusenji kwa kerezia liku mifunyo liya wawalena valenzi ya vee chisuromu one elevo lisa nguwa kucharu chaba kade

0: bana baba ino mbola botengo chedekeo wape mbwe bido chevyo nangi enda bikola iiii na umana wakulena mne bido chevyo nana wabitu ukiriza mabili munana ezise kusawa enya program ya fenda biramu atega tamla nisena ribank of course banki ya fona gambi ya mami ya masana fuku nesta ndagini na mulu unji kunesta wewa umanyi masana fambuza abuza Wewa, ndagirida wa mluunji. When I remember the reason why I like that song of Katale and Kando, it contains some Lukonzo words. Mwaka Steven, bigambo chia vyo Lukonzo hivini mwaka. Mpua yochimu. Tetubanga tuine bigambe bifana gana Muruganda no Lukonzo. Umanyi bisoboka. Enensi nzivu. Hivyo bibanga yo. Akade kabera kabiri tepu. Iranga lero njagala kugamba antia. Lero njagala kutegeza kumuchala. Jetu ya gede kwa kalipstick. Kati njela kuganti, ebintu byonna ebikola ku lususulu, wandifuddeyo nnyo okulaba langi y'olususulu ne byogenda okuteekako. Mumanye ebintu byetteeka ku nsusu, foundation, imanya biki, makonsira, banaga ebintu ebyo byawuka okusinziira ku ggwe bw'ofaanana, okusinziira ku bbala Katonda lye yakutonderamu. Ekyo kitegeeza nti fuba nnyo okulaba nga ky'oteeka ku lususulu kyekyo. Foundation omweru gweye siga, bajeje gweye isako. Gotajia kukolira nebono uwe ya gana. Bwabye sigo banga dole. Uine ngeri joya uka. Kuba sibi ya kala yo. Oba sibi ya lanji yo. Kakati fubo kulaba anti. Chogeno kwa playinga kusikini yo. Cheche chino kutambula noru susu. Atebo wabwa funye vintu ebitufe vigena noru susu. My goodness. Uine ngeri jola bikange chokulia. Kati fuba nyola vanti chofuna. Oba choteka ko. Cheche chenyini. Echo chenyini echino kubanga chigenda kusikinio ziri amakumi asatu agaisa kusawa enyia era butereva utuba tugenda muze onega tako kumusanvu tano tano ana chinane musatu nsanvu musatu ne ziro msanvu mnana nya ana mumuenda ana musatu ziro biri ate message ya WhatsApp wajiteke kumusanvu tano tano ana chinane musatu nsanvu musatu tulimu muze mokulu makuyege ye uwa okay, sima sana fuma kuyege. Wafa. Neyokusikira na gwedalu. Good morning to you. Okay, onagambia enti nze magi nampe woku endi nye wevali kutuweleza madam liri. Onkwale na kali mkwano wevali kusima. Nange magi onkwale na. Hela.
1: Chariyo ni wale kutuweleza.
0: Sima na okuliriza.
1: Amani ya gali wangu chari. Sima nchizio wane sige mu CGMPG.
0: Ye mwami wa gali wangu.
1: Ya patienza tijiva kujipira bukezi kwa mito kujia da failo ya maulize
0: mweba lile dala
1: ali mchari ya nizo mzogo nizo na goro alero
0: yesevo
1: eba na banta bagenda kumikoloji ya banabwe okutuko kubagabula hevi okulia hevi okulia emelo vobu uji olumarizi ata matoni ya banabwe hevi kopo nilasaro kugena
0: vio kugena chugereko
1: ni baku gabute meri ya vwelele vobu uji ate mdo na tamutati ya nako mito nilasaro kugena na vio Eyo no wabanga yapangisiza bipangise.
0: Okitegeera abawe.
1: Kagata kwa to kugula ebira.
0: Yes.
1: Abantu abasana baddeko nebe isabuvi.
0: Tewali songa lwaki babba? Neyanzege batrobire nnyo abe CG. Oh. Kigambo kimvugira bulungi CG. Kiringa kyo luzungu. Hello. Wanje.
1: Wewe bali kuoleza mimi.
0: Nawo kuliriza sebo.
1: Salongo sengenda na story.
0: Nsanyi sokuliza mwanyinaze.
1: Kuli bulungi.
0: Kulika iyo nye masajia.
1: Bana nge semu watu koreza.
0: Muna nge mkulikewe na mu.
1: Tapiensi ya bweba kweziwa mva muli mnyo.
0: Kweba le kusi.
1: Kweba le kakasa.
0: Yesevu. Yesevu.
1: Tugeze kumuze.
0: Yesevu.
1: Kwe kwa ukano muze li gwenda kwa nako bana nge. Wicheno. Kwa segwe kwa kude mwiti kasa. Kwa kwa deke vule meze yo kuzika. Bana ebatu mbala edio sapiensa vule mezi kukunu mawari mkuru vita.
0: Beba linyo.
1: Mizi ndaro batu mbute.
0: Yesebo.
1: Kwa wate mkuzike kukumula

0: Sale kutuwuliriza.
1: The radio Tabiensia Enkuru se ya magesi Tuesu se sawi ndala Time check Esawa siwe sitano Esu kumaja Time check ya kutusu wako Beda musigan simbi wo ne MTN momo Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi Kufunama goba gabri lunaku Atengo sabulo kuja yaka senti kajisera chona wo ya gali de Awatari kuandika wano na wali Niga stemu mukaga tan star Mukaga hash Oro ndeko investor Oboko zese MTN momo app
2: Ndabiwamu, Tamira,
1: Ensonga yennyini ekukwatako.

time, half time odisao genda wegate kuba full time half time also nakola jo walio tiketi zawe za wangu de munange onakola jo atiketi za wangu de ya family nera ya wangu do rajo intatoku yes yes gwawe de mwem and win gwawe de pili zero kweto tiketi ya family ya kuto rajo ya World Cup special ya wangu de apotiku over 2.5 gwawe de tano zero ate England bagitu nye no goro kiri agenda kuanga tebo mune guaskide zero zero okuskange ya World Cup special ya kute, atenga netiketi ya single radio ya kute, angele humbag timo win, ya wangu de satu zero ya single ne kwata, ni ya super Tuesday ya genze master kange kwata intertook, bagi timi yes yes kwa wede mwem, atene aland, bagi timo win ya buswede, kwa wede bide zero ya super Tuesday ne kwata, aweto vya iti abakoze cash out, ne overs abakoze cash out, basa udo kwanga baita wakata mula kata nsevru njo radio kachaliko paka kuna kurokuna kakati gendo soro kanto ke kwata tiketi ya familia limu na kunya, gege na master kwanti wangu na kano nako radio aweto super Tuesday ya kute single ya kute World Cup special ya kute na ya family za sudo kwanga squato walero mamazo kwanga bateke mpile chwangu na nakatambula jekari aweto kachatambula vruchika kato walero bamaze okwanga bateka mpire jwangula kyono kwanti okora agenda kusimyo onyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri munya ash yakod genda kusimyo nyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri munya ash sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri munya ash yakod sita bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri munya ash osoro kwanti onyigesta okay ogenda kwanti ofune mpire jwangula hoja kufune mpire jwangula kasto nyigesta bibiri kumi sita makumi abiri sita makumi abiri munya ash kalewe kwate ko yeyo jobo njiga ofune mpire juangula mpira bojifuna genda kuchiduka osuguru kwangu sube mpire ju kuma uko atetiketi ya ukubiri aweto ngoteka kaita mwasichukuma pira atali wachuka kuyambo funa message chugwera onyigesta vivili kumi sita makumi avidi sita makumi avidi mnya ash nyigesta ok genda kumenu londa kutiketi juu ya gara oyagala katambula oyagala VIP ordinary tiketi una juu ya gara jinge kwa space genda kuja teka opi nikodi ya mobile money onyigesta ok mubanga tono ogenda kwangu ofune mpire juangula weto gene mchidu kwa jiswe hodia kwanti wangula neba nafa wa full time half time odds mpira wachikuwa de kalansheroti agambi kamba kaka somosa meneima alifit alifit okwanga samba edakika chenda mpira gwetu kwendo kwanga tusamba na wa scottish ajuki antio neima bamuleta nenga inamu kovuvune mpira gwa moroko tiasubula kwanga agusamba atino gwa iti tiasubula kwanga agusamba neka kati agubaga tizanti kalansheroti agambi gatuwele kedo kusenka na wa scottish ya garabaga matineme miaka tumena alifito kwanga sama ni dakika chenda anagu sambo batagenda kwanga agusamba katulinde atama uja gaba komu klabi ya chause bagara kwanga baita musambi akubaka namba satu yuki antimaka shushwilela ya wakubwa bukuru na agenda kakati bagara musambi omuswede bamwita Gabriel agudi madisoni bagara kweta Gabriel agudi madisoni kwa bagaru kweta wakubile ka namba satu ono Gabriel agudi madisoni kasatu wakakubila mklabi ya Leeds United ya vega tako mwaka gabili abili mwetarunga bamutimia real wa miaka makumi abili musamu. Ya kuwila kwa tima homestand na kuwila kwa Groningen kwa tika real kakati alimutimia Leeds United kakati abacha usi baso wado kwanga bamega inter kumaka paliswa mamuleta kuwa kanamba bili kakati ni Gabriel Woody Madison bangala kumuja mkirabi ya Leeds ajaba kuwile kanamba satunga za mingibia maka shushurela ya wakubo bukuru na agenda kari tuja kwanga tandikila okumenda tuyanza tuyanze ge lisodi na mgire kakume.

0: webale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Nkuluse ya magesi.
2: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa radio Sapiencia.
1: Sendamu ni ya katonye senya fama. Nkuluse ya magesi. Nkuluse ya magesi, nebye misanyo. Kenda mwenye katonye zenya famba.
3: Mbaka uri, nange weni. Evi lala mkwano kati. Nangatumo sindiketi.

0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
1: senda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi
0: na iba nange mwete musobola kusirisa ku mwana yaganye mumutere ko radio sapiencia
1: senda munya katonye senya fama inkuruze ya magazi Energy Radio Chechen, that munyaka tonyesenya fama.
2: Radio ya Kelezia.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruse ya magesi. Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama
0: radio ya Kelezia.

0: Na iba nange, mwete musawala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
1: Sendamu nyaka tenye senya fama.
0: Impulse ya magazine.

0: wanna play.
1: Uliriza jenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Eno ya radio jenda mwenye katanya sinya fama.
2: Radio ya kelezia.

0: tusigale kutuuliriza.
1: Radio Kabiesia Enkulu se ya magesi Kenda mwenye katonyeze nyafamba
2: Mbaba uri nange weni Evilala mkwano kiasi Nalekano singi teti Ope

bacha sinzo okuleta masimu agomulembe wano mugwangeri ya Uganda waliwe yankubide kwa lunako olwajjo nangamba neru bwama kakati ezi simu zotu gambe za Trust Funds Uganda watianga njitu tenga teko laba sibo nebanyabo Trust Funds Uganda balina address siba tembeyi lile duka liyanku gamba liba dewo emia kanebi siyo ele ubangu waguze kesi mwe chintu chela chona nufu nubuzivu okoma wo noyo gira na vo nojiba wa eitha nebajikwani kila kuwelele obasecho nebakuwa muendala sote wela likira nti atesimanyi njia kujabansibe ekikupuli ekintu bachikola bachikola na mazima agechikecha wagulo nyo katino baga mantino mwaka kuno bia biri mukaga bacha alamede kuchibayo gira baga manti wogule simu balino kubanga bakuwe chilabo jukira Trust Funds Uganda kasuto tugula kasimu atukutera kwa screen guard ni tukutera kwa neck cover elu vya abuelele nite tuko moko tugena masu nukuwa antino tukuwe chilabo katibaga mantino esimu chikacha airtab eno nakuga mantino iPhone no model ilabo ujilaba elinga iPhone 17 Pro Max ina storage 512 GB ya 4G internet ina kamele kubaitfana nyinga chitu kulabu chiti na uga antino nungi nye limu wabakola zila hivu kakati ntu jitunde mtu ala satu muenda mkenda nivu ugula airtab tukuwela kechilabo echa smartwatch nzize nkunyo nyurante smartwatch yesawa jitusawulu kuwa antino tu connectinga kusimu yo katiwe tuji connectinga kusimu yo esimu tugezo jiresemu nyumbo jichajinga esimu tugezo jiresemu awantu wana nyinga gotambu demu katunotono ngoli nesawe no kumukono esimu wene vuga nesawe jaku vuga esimu osobolo jikwatira kusawa na yogira bulu nyigo yogira kusawa ewe jibaita smartwatch atabuli jion kunyo nyo lantine sawa eno pimane pressure suka kati mbango guza esimu eno nituba antino tukuwele deko smartwatch manya antino bulikasiru jakubango wapima kupressure yo oinzo kwa mzaiwa mduwa denga yeta go kuma pressure tewete agate kumutu wala mduwa lilo ntiba mpime pressure okoze sa esawe yo hemanyidua nga smartwatch suka tuga antino jangwa gule airtab tuverenga tukusimba smartwatch tuinesu mendele bajita digital photo ino storage 512 GB ya 4G internet chitegeza nti ewenyu kaku speed ya yiri yiri kamera ya face zoominga inne zoominga auto ekifaananyi nga kitu kulabwe kiti kakati novango jituguzeko ngojeko kuterako screen guard nitukuterako ne cover kubwelele tugere maso nokubanga tukuwe kirabe kya digital headset na uganda digital headset eriko radio erikawage na memory card ne bluetooth kakati no nungi nyono dalili mu abakola zero di waka oboli yawo koye koye mu nojitekako osobola kuba anti no relaxinga no chilinga mu mpola mpola eno bajita digital phone jetuwe kuwelako digital headset then utintu nesimu ndala bajita digital 7 kakati enotuwa detu jitunde mitualo 19 mokenda neka tujisaze liku 19 mokenda storage yeri 128 GB RAM yeri 6 GB neno ya 4G internet kakati nyobo bango jiguze of course ngesimu ndala zona tukutirako screen guard ne cover ne hati nitukuwelako wireless earphones no genda nota ndiko kumantino ojoga tuina digital 6 enivade kumitualo 19 mokenda kusawe neliku 13 mokenda storage yeri 64 GB neno tukuwelako wireless earphones nyinga masu mugafego na garanti ya mwaka mulamba kiba chitegeza nti simbu efuna echezebo mubanga ya mwaka mulamba jikumiewo either tukuwe muendala obasecho atugene masuno kubanga tujikanikira tugantino kuwa boda boda kastoja nogule simu reflector ya bwelele kwa mchala oja kuwa antino funa eplone basiwe nebanyabo bulichika cha simu tuchirina tonkubira kunga mantino ene simu bulichika cha simu tuchirina Tecno Infinix Samsung iPhone Oppo Redmi zona banafeba nubazina atenga baga antino ina na masimu wa gechi vangia mpola lika kudeyo wawuza antino simanya tenjagala gula simu nisi ntezigani ukuwele li tezo zoina fetu kusimbe simu goli manyachi ulitua tukuwe simu ne tukuwe bangali ya mwaka mulambango tusasula bintu bisatu vyebye tagisa wakubwa antino ufune simu kuchivangia mpola ichisoka jangu inaka senta katono tono nyinga kasenta kanokali kusimu chokubili jangu ine namba ya simu jogeno wakubwa antino ukuwe so tusasula nyingi namba ya simu ni inakuwa manyago nechokusa tukuwe tagisa national ID kwa simu ni banyabu tukula delivery wane woli tusobola kuwa ntino tukutusa kesimu otukubira kubizi notugama ntindi wano netukutusa kesimu nyinga nekole ya top up tujeta nila mungkole ne manyidu wanga ya top up tugamba ulinzo kubango line simu ya simu echa alinamu ni hati guguli lo yagala chika cha simu chilala kwa hati simu ojitule te Trust Funds Uganda ojitue tuverenga tukuwa mwe chika cha simu cho yagala bivira vya kwebara tuga ntino jolese ebaliru wa mokome jo yagala ebaliru wa mokome netano katifu ojitue netukuwe simu jo yagala notuongera ya mitwale tano joka banafa Trust Funds Uganda bali hao kuchizime bachita Qualisel Business Center bachitanga Qualisel Bus Terminal eduka aliafe litunuli dedala Moham Shopping Grounds wa mupoki.

0: Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Buli mwana gwani dokutani kwa bulunji mbulamu. Wabulu mwana wo ne wabala bika bulunji acheta gobukumi. Okugema yengabe kumo mwana wo obutakwatibwa ndwadde ezakabi ng'omusujja gwa mulalama, polio, n'ekifuba ky'omumwa gugwe oba pneumonia nga tezinnaba kumulumba. Mu Uganda okugemesa abaana kwa bwereere mu malwaliro ga gavumenti gonna. Okuva ku kuzaalibwa okutuuka ku myezi 18, kakasa nti omwana wo agemebwa mu bujjuvu aleme kutawanyizibwa ndwadde zino obulamu bwe bwonna. Olina luyosezzaamu, teweeraliikirira, genda ku ddwaliro lya gavumenti erikuli okumpi ogende mu maaso n'okugemesa omwana wo. Okyalina obudde okukuuma omwana wo. Kebera kadi y'omwana wo leero, mugemese mu bujjuvu era mu budde, kubanga okugema kutaasa obulamu. Obubaka buno bukutuusibwako minisitule y'ebyobulamu.
3: Sports Talk, toki ebyemizannyo ku Radio Sapientia.
4: Ora shena munya katengeze nya fama Radio Sapiens enkuru za magazine solo yo muziki ne byemizanyo katufuna abalira abalala mutwe ku ndowooza zamwe kusinzira kwecho cho walabye
5: waswa ne Benadi Owola mwe bali kuweereza nze kigongo tone nga sinzira wani kingira kutunyizi nze mpozi nasanyuse nyo nasanyukide nyo timu ya Ghana yona wamu ya koledde wamu okula wati ilimisa England manya wangereza hapo babigambo nyo na yu uzaba timu ya bali misezo kujitebamu mpozi neji na njaga rumbule kuchivozi vozi chichomu sawo we Ghana ya gamba kini itajia mutebamu chiri chitia kati anti ya gambo kini itajia kutebamu Ghana
4: Hello
6: Hello Sapiencia waso sibi odia mkwa
4: mbunji sebo sibeta sebo
6: mbunji nze Nicholas nkubide bugonga ene mpebe
4: sebo Nicholas
6: nisanusa nyo kujita mungu
4: nina sebo
6: nze ndaba timi ya mungereze yo ebuze mbuzi kolu paluma oba kifode ni kubanga
4: sebo
6: tofatu nyo msaji yoi bukari saka ngaiti ya kuinde ni madweke madweke adda sama nga mwasemi adda maga katezi kato kumusa ambisa ne madweke bwona wabili chiwa te chikola nenga ndaba mungereze yo eza mtatuka kukota faino nisigade ni kwa
4: webala nyo Nicholas omuvubi awentebe webala kubantu kwa leo uliriza enkuluze ya magezi kale katufuna abalala na uba tuwendo uweza zawe kusinza kuchebala bie mumupiro gwagwaza nyidwa onako urajo onagambie ye mkulu mwesigwa alubalita Henry agambye sikiriz gananawe bwogamba nti abafirika ebalemeddwa okwojiwaza abateebi kubanga abateebi ba Afrika bennyini tulaba nga mu liigi naddala eza Europe bateeba okukamala nze ndowooza nti abazungu batuloga bwetutuuka mu kuzannya nabo akutimu za mawanga kakati gwe tokkiriziganya nange ate n'okkiririza mu kyeddogo yagala kwefuula Abubeka tabula byatutuukako emyaka mingi egiyise nga tusamba Lwanda wano psychologically ne batukuba okakana ngu mpiri yatulemeddwa okubanga tuguwangula naye kyembadde ngezako kulaga nti obuzibu bwa Africa bwe tukyalina tu defendinga bulungi naye finishing finishing kikyali ekizibu kya Africa kubanga botunulira epaka za World Cup tuzituukamu oba empaka ezi ennene ogenda okwesanga nga twevedde golo tebayo ntono so kyendowooza nti abazungu bano bo tebafuna mikisa mingi emikisa mingi afuna emikisa gumu ebiri nagukozesa bulungi walaba Mbappe tiafuna nnyo mikisa mingi nnyo ku mupiira nga basamba wali mpira kigwali basamba awo ngwerabidde nyo laba nti olwafuna omukisa omuvubuka ono olwamuterawo pass ono omuvubuka owa PSG yayongerezaako bwongeza nyo laba nti Senegal mpira nayo yali ekoze ki yali egudominatinze ngegukutte bulungi olaba nti esobola okugujja mu wakira akabonero naye Mbappe yafuna omukisa gumu ebiri esatu nakozesaako gumu omupiira nebasobola okubanga bakola ki abaguwangula kigambye nti naffe nga Africa tukyalina okwongera okulaba nti abateebi baffe mu mpaka ezi nene
7: n'ekirala oba oliawo
4: tebagyonoona nnyo bafuna gumu ebiri teeka mu katimba
7: batera nnyo okuva ku nono yaffe ebiseera ebisinga nti bwatuuka ku kisaawe ng'ali kusamba against Bungereza ayagala asambe ekya Bungereza kyeri mukola ki
4: kyeri
7: mu kusamba n'otamanya nti oliye just echo chechiche cha samba nawe samba kicho ngo mufirika obwo singa Africa tusambe chafe ne tutuka mu second half nga tuli content zo mpira ntikati tumazo ku holding kati guli 0-0 baguli emwemu oba tuguli mugole mu kubwerere nota da ku passinga nga wokuwa nokuwa ta Spain ekitufu kiri ndi kiga kuwa bwe kitu yamba tusigale ku chafe kitu samba half time yasokala waji timu za Africa bisere bisinga batukuba nnyo mu second half ne tumaliza nga tuluzi zene ya atenge chitungwe chisoka kwa mpila tuwa tugu leaders.
4: Webali kuweleza kansalanzi Katongole Muhammad Ebulera na yenze ndaba Rashford singa ya tandise kuwa godo ntari na che ya kozemu dachi ikazi ya maze kuchisawe. Oke, okay, ya gamanti Rashford singa bamulese mangu na atandika uvoli ya uchanduko ze amakuru.
8: Uwara mpuga ambachi. Kansibentu uri urunji ne mwa nyoyo mbuzi zako. Kakato na kuru guro zina kugambi. Ndiyo, buwanguzi wangabu na ade mbraba mkugana. Kakati, oyu koro paruma gumogera kwa koro paruma ya guamu. Uraba na wana wafi. Nzi ni mwagiza chiris. Uraba na wana wafi. Atukubia, ya hira ya wada atukubia. Nimu ni ya gundi season ya ni ya wete. Istagete. Ungereze ndanzi ndaba taina rugendo. Ila kakati nzi, kwa mwagizi wa gana, atuwa mfurika. Ndabira dara tunje kutoka ne ku semi final stegede Abubakar mubuza ko sentamu ono deusi on
4: ndabira tuyanze ki deus egango hello
9: bana washa
4: anji sebo
9: ndo bakoleze kuganga
4: sebo lokuliriza
9: ndi wano ndi bulonje ze bigambo faze
4: sebo bigambo faze
9: na Manchester United wama seba tishirika kaka kwali
4: kwali tavako
9: na ye abazungu nga bungereza chwe no kusoko kumanya kwa Afrika wano
4: sebo
9: nti tufunye nyo mkisane tuba anga kusambira ko mumatimu kegamu nabo uwezo kusambira kusajia anga chingawa cha Senegal na inga shige ni kidifeni inga hala ni kidifeni inga wa alikeni Burundi katubo gena ngo kufweli mutimulisha bungereza ngo omusange no kwa Afrika
4: sebo
9: nga takutia
4: Yeah.
9: Yes, ngo lawa tumpira ugafaka sikukuze nyo nga Afrika. Kazina de kisubira agama ili gade gala vikira u. Elaze na lide daka sefo.
4: Kale. Webali nyo vigambo faziro kuveka tu. Hello. Mukuru. Hale sewa lukuli liza sebu. Kuruwa ni ono.
10: Mbade mbuza kukimbe lo.
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
11: kwa
4: kwa kwa kwa kwa
11: kwa kwa kwa kwa sebu
4: sebu
11: chapu chapu tigundu
4: ujo wankulu kuku
11: wano kumtala wankulu kuku
4: izwa mani yu
11: njiwa Manchester United
4: sebu
11: neku mpakezi genda maso njiwa England
4: wabu ngereza
11: pagira wangereza wana ye
4: Uyo
11: mutende ya kole chitani njo
4: ya yeah.
11: Tosobola kuleka 20 Arnold noleka Maguire noleka Stoney noleka kare Rashford noleka katebe nota Ansa Gordon noleka Nesfoden ndala ngozagalo mbono singa ya kule chintuwe cho singa tuina chetuwe kole ndewo wabale kuwele za mko
4: kare wabale sebo wabale nyo yeye ndo uza mnandi
12: Mko
4: Manji sebo
12: Ogambo tia
4: Iyo ogambo tia mkanda wa
12: Kontegete
4: Kontegete burunji
12: Senyonje kwa targa la kiyo mutumira muna kuwame la kurejo mutumira mumu luna kurumu
4: Senyonje katwe
12: Ekatwe
4: Kutegede
12: Neiba wazi jambo fasili
4: Ukali mkutegede
12: Neiba jambo fasili targa la kumtumira kakati
4: Sebo senyonjo
12: Senyonjo mwazo shuwa nekapendo mwazo ya matuwe katwe
4: Sebo
12: Kufuwa wanekapia wansuwa kumuganzi wa sakakati.
4: Sebo.
12: Zeni musabia wakulaziru nefu kigo. Inachakola munanga wendi wewo. Katambuli yao.
4: Hali. Agambi katambuli yao. Hello.
13: Hello.
4: Anji sebo.
13: Wea tukereza.
4: Sebo lukuliriza sebo.
13: Ulo katere gema chindi.
4: Ulo katere gema chindi.
13: Gakati omupiri wakwa chogo. Uongereza beka nifanyifo.
4: Kanyakanya vumbi.
13: Kwa mbukusoko, gari ya sambia ulumji.
4: Sibu.
13: Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo ya mayu. Hali mungina, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo. Kakati holo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, Ati wewe ni timu jamani.
4: Okay. Kali wewe baadhi wewe baadhi. Tatu sambie chafu. Wanji sebo.
14: Ono mama seba tete. Vimukazi timu sebo.
4: Maseba ta.
14: Yenyini oigino.
4: Iso kulai ni eri mna mbadde manyo ali musajja.
14: Ah sorry sorry. Na mungera zaza nyampira gwaye jjo bulungi.
4: Mm.
14: Wade kwageze malili.
4: Ko mungereza wade
14: musanyu. Nechi asingo kunuma.
4: Mm.
14: Banange magwaya.
4: Sigala.
14: Bamanyi basati na magwaya be yali batusizane ku chikopo.
4: Mm.
14: Magwaya saba asabala badu fa ku chikopo mwana akuba.
4: Hey.
14: Mumutu awo. Ati neje ba muleka.
4: Enyao.
14: Ati simaji na wabu ungeze netuwa neechi kopo.
4: Hey.
14: Mbe mkwa gala nyo ama.
4: Wevale nyo wadi ama sabata. Hello.
15: Owai.
4: Anjisebu.
15: Agamba jamu nwai.
4: Anjisebu gamba ote Nicholas.
15: Kama akumpe ni mkita wante gela nyo.
4: Nina.
15: Kwa nini mluunji ukansala wangi watuwa?
4: Sebu.
15: Muna chakua mwazuduwe chikachengo sebu lesmuskabu vila.
4: Amina.
15: Nicholas vila gila ndavira gomboi.
4: Kale Bernard Wali.
15: Bena di aliwo, bena di ngambu, seko munda vile nyo.
4: Sebo.
15: Uwaka ate sebo.
4: Sebo.
15: Nsengawe na gambia, ndio mmoloko yonomu plaziru. Bendi kuhu, na yes sebo. Banacha kweba kwa gala nyo waswa. Gangu sandu labo mpila kwa achakwe sebo.
4: Weba li nyo, weba dela, Nicholas Miranji Ranji sebo. Hello.
16: Robert.
4: Wanji mnaye.
16: Weba li kweleza.
4: Sebalukuliriza.
16: Ndi mu France yo.
4: Ku France.
16: Ero kati bali ne chimbo cyane.
4: Sebu.
16: Kati bari bali bali bali bali na neka kati ku mpira bali mu batera kati ku defo.
4: Eh.
16: Bari bali na neka.
4: Ari. Seti ya bari fari, rifuri ya berom. Rifuri ya berom, mpozo gamba abayambi babalala. Aba ino kubanga wakulachi, aba ino kubanga wamiyambo. Kakembo Gerard agambye nti the entire team of Ghana yankole do na kuruwa jo kubanga basambi dewa munge chitole. Nye Kakembo Gerard kare wevali nyo, wevali vedala. Halo. Mkulu sebo. Sebo. Ok, chaya kagwisebo do kubanga kufuna, kamfuna ya balala kwangu vude buduka. Halo. Nisebo.
16: Nisebo lukuleza sebo.
4: Nisebo lukuleza.
16: Anachumulite vipazi. Na inga geka nzee wete ni wanzana na katete kasana.
4: Nisebo.
16: Nimusaja vipazi, super eagles rugongwe. Ate nimusaja mpotigo.
4: Ok.
16: Na enze vungereza neu unyarwachi ya leka magwaya.
4: Uza.
16: Che uza wevu uza. Sawa na kumbu ulilako fixture ya feyawe ni ya Uganda Premier League Formati.
4: Webali nyo webali idala gwe alia uliriza enkoleza magezi fixture. Weneba fulmi wetuja jiba tegeze. Njeri jeta kula mufufa. Sagala nkulimbe, nkugambe, ntegenda fuluma unakulu wancha, awomba nkulimbe. Na ye, unakulwene fuluma, bajja kubanga bakolachi, bajja kubanga batubulira. Oli mkulu abuziza, referees, of course abali official, baina kubabana. Na yenga referee yenyeni, center referee, ye of course abeda wawo, nibana abala bameka, nibana abala ababili, ababeda kuingizi. Then wabeda wu yandi badenga standby referee ni wabeda wu no ya kulachi joku wanike chisawa so bibantu ngabana wakwasaganya omulimu ogwo kati mpoza tengo ugenze ni kubali abalala abali kubali video assistant referees na bu ibubaga takao so ulo kweza abantu nga munana oba muenda ababeda watu nuli domo pilu ogwo kulaba antiku kulachi okulaba antiku guaburu unje. Okay, nubudi ule kanga mtu genzeko, na ye, katufune yondo uweze simu ya muyoka, tulabikenga tugenda. Hello.
17: Hello.
4: Uwanji nyabu?
17: Uwale kuweleza sebo.
4: Nyo wale kuuliriza.
17: Mami Solomon ibuna mwaya.
4: Ma Solomon ibuna mwaya.
17: Dadi Solomon ya sizo kunja kaza gine mipida, na yenze ndi timu France.
4: Timu France.
17: Mpozi na yoti waye Panama yoyode ya nungi wanga ya CBAK vya ayo.
4: Wako gambie.
17: Mpozi na Kongo mbade njiwa gira na ye ne Senegal. Kwe gamba wengi wena hudemu na yenga njiku France kwa ngandega nyo mbape.
4: Kwa Solomoni mutuwebalize.
17: Dadi Solomoni ya kuri hizo la kwa soku.
4: ye bale kukola mu mulimu ogwo mutabera kubuza nnyo buno obubera ku TV. Wanyo bachara wabera nyo baina yuntu biyabe na ubi wanyumirwa kutali musangu kubanga mutonde etuwa ukana
7: uduke wako kwa takulimoti luwaru talu
4: yeye heka tia utata Solomon omulimu ya kuteleza da TV wetuse mbunde wakula mpira tiwaba kolachi tiwaba kusika bitoji kari mwebali nyo mwebali ledala okubanti mbade konga muuliriza inkuluze ya magizi ndoza tuchitera
7: na mpozi timu ya under 17 tini kurainizi ya Uganda bade wali mu Tanzania yange samba sekafa of course una kulegu ya wangu de chikopo so una kuruwari ilo bako miewo bataka mugwanga liyati Uganda ba wangu de chikopo nga bali unbeaten of course sina kuwangu lako kawabula kuchi defendinga so basitu de chikopo echo echa sekafa owaba na bali wansiwe miyake kumino msambu owaba wala yoga Uganda
4: kati tuyanza nyo tuyanze ge katugendu wa luku mpila jine jisigade jigendo tandika obe jitandise ate jisigade tunajiba nyumiza ona kuruwe ncha kari msula bulu nchi mwela
18: tuweso ze sawi ndala time check esawa ziweze nya Ese chino, time check kutusi wako. Bela msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofuna magoba gabri lunaku. Atemo sabulo kujayaka senti kachisera chonawo ya gali de. Awatali kuandika wano na wali. Nyiga stemo mkaga turn star, mkaga hash. Oro ndeko investor. Oboku zese MTN momo app.
19: Uganda Catholic TV is now on GoTV. Recite the rosary. Participate in the celebration of Holy Mass. And tune in for faith-filled programming that feeds your soul every day on Channel 412. Available on all GoTV Uganda packages. GoTV Uganda. Love it. Canal Plus is regulated by Uganda Communications Commission.
18: Fetching the Munyakatunyesinya Fama.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuru se ya magesi Fujin damu nyaka tunyese nyafama.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio. Tabiensia. Enkuru se ya magesi.

0: Ai, mpuruse ya magesi.
1: Na yeba nange, mwete muso wala kusiriza kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Ai, mpuruse ya magesi. Akatimba keje misanyo. Akatimba keje misanyo. Kano kikatimba keje misanyo kusawilo. Waluri wa sobigo kweto kuluguna kuluna. Kini za tobe kutuseko. Akatimba keje misanyo kakutusibu wako. Kampuni ya betting ngazi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka katakuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka 25.

0: bisatu mwenye hashu uboita uja kujiga sita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu tubebere kusita bibiri kuna msambu sita bisatu mwenye hashu aba VIP kweri kudoketi aba ordinary kweri kudoketi aba HBimba ne HBimba kwechiri kudoketi gwe yali da katambula ka kiro kyona kola jjo damoje ya katambula kano kenta de na kokazanya kiro na ko tusumulula kiro tumuteke mabusu gwe yafunye atanafuna kaleti badi gendo jiyo kaleti badi na kokatandika kiro kya lero gina ku 22 bet oberengo siba tuberenga tubebera bebera no mubebesi ne 22 bet tuberenga tambula kasitoberango siba na buvunanyizwa ngozi za 25 okudagula ja kunyiga sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashu ubo itao nyika sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashu yu kodi ya feyu eyo te kubako chido kodi ya gaba kolektisiko mkaga mwike manyantia uwavera wali umite uwavera wali umite katikendo cheyo akatambla akali umite akatambla kinagabio lunakula jechiro katuwa desente jayo kano nako tujja zinonya nenja tudemu tulie ne ruli tulie leti bali na yeta andika kiro kya lero lumba kudoketi oberengo nyiga sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashi tubebere bebera no mubebezi ku sita bibiri 15 sita bisatu mwenye hashi katono njoka tubeko mbubaka bunonzi je agakatali tegana gwao waliwa atamalala agali okuocha agajja kati kanzije
1: Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyigine mu virtual sports za 22 bet usigarenga unyumile vya mizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpya gwa kuwangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wa mulewe rio wongo betting anogwe gendeleza waba miaka habili muetano na ukuta wa guru alo get Tenda mu

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuru se ya magesi
2: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiensia Enkuru se ya magesi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.